Lazare su ti rod i krv i tako te nema. Ovo što hodi je varka, ožija